0: cái quay lưu để sao ở cục giặc giao mình
1: gặp với nhau một nhiêu bèo bây giờ
0: có một hương cả trước của mình ấy còn đang một cái xa giặc có gì mà mình thì hồi nhau bao nhiêu được.